0: Bad Bunny está de gira por Madrid. Y a pesar del machismo y la cosificación que supone la selección, como si fuese un casting de chicas bellísimas con cuerpos normativísimos para subirse a su casita VIP durante el concierto, su comportamiento está siendo defendido por voces feministas que, de no ser el reggaetonero de moda, pondrían el grito en el cielo. Igual que lo que sucede con los últimos casos de corrupción que rodean al PSOE, Ábalos, Zapatero, Leire, o los que afectan al PP, Montoro, la pareja de Ayuso, la Kitchen. Si roban los míos, siempre es menos grave. Si los míos malversan fondos públicos, por algo será. Es la ley de la paja en el ojo ajeno. Y seguirla sin cuestionarla nos convierte en fanáticos y en peores ciudadanos. Se debe a la incomodidad que nos produce asumir como ciertas algunas noticias, porque cuestionan nuestras adhesiones. Paseaba por la Feria del Libro, Juan Ramón, y bajo un sol de justicia echaba de menos la lluvia. Ese viejo ejemplo manido, aplicable a cualquier acción de nuestra vida cotidiana, de que el periodismo no consiste en dar voz a quien dice que llueve y a quien dice que no llueve, sino que consiste en sacar la mano por la ventana para comprobarlo. Aunque quien te diga que está lloviendo sea tu familiar más cercano, tu amigo o tu influencer de cabecera. Tenemos que estar alerta porque todos, absolutamente todos, podemos caer en el sectarismo. Y no se trata de no tener simpatías o cariños por algo o alguien, sino de intentar ser honestos. O más bien ecuánimes. Es decir, no dejarnos perturbar por los extremos, actuar con serenidad y con justicia. O intentar tomar decisiones o dar opiniones sin dejarnos llevar por favoritismos, sesgos o pasiones. No es de fiar, tiene amigos de derechas, dijo hace poco de mí una tertuliana. Estaba absolutamente convencida de su argumento, pero no es su culpa, son sus prejuicios. Esos que le impiden abrir la cortina y sacar la mano por la ventana para ver si cae agua del cielo o no. Pero es que para algunos siempre será más cómodo aislarse en su casita, aunque eso en sí mismo suponga una contradicción. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Buen día. Y a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las noticias más cercanas, las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Buenos días. Este martes quedaron evidentes las diferencias entre comunidades sobre negociación del nuevo modelo de financiamiento autonómico nun encontro en Barcelona, mientras o presidente galego rexeitou reunións bilaterais o seu homólogo catalán di que non vai pedir permiso para facer propostas ou para defendelas. En Galicia, empresarios e sindicatos valoran a instalación dunha fábrica de coches chinos en Ferrolterra. En Sanidade, a Consellería busca solucións aos problemas na atención primaria. Mañá hai de novo concentracións, faino cunha dirección específica para esta área. O tempo mantense certa estabilidade con temperaturas rondando os 20 graus, agás en Ourense, onde poden chegar hoxe os 28, pero pola tarde non se descarta algunha chuvia feble. Vemos como empecé este mércores. Facémolo en Vigo, Óscar González.
4: Pois despois, maiormente despexado en Vigo con 14 graus.
3: Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
5: Bo día, aquí temos ceos anubrados e 14 graus.
3: Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día, aquí estamos polo momento a 14 graus e ceos anubrados.
3: Como abre este día en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí 13 graus e ceos cubertos.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Mesma situación, temos o ceo cuberto, 13 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, máis claros que nubes, hai entre 15 a 16 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día. Galicia manterase hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, unha configuración que permitirá a chegada dunha fronte pouco activa. Agardes así unha maña de ceos nubrados, con máis nubes canto máis oeste, onde pola tarde registranse chuvias de carácter feble en xeral de tipo orballo. As temperaturas hoxe ascenderán lixeramente e o vento soprará do suroeste, terá intervalos moderados en terra, intervalos fortes no mar, nos arredores de Bares.
3: Comunidades gobernadas polo Partido Popular, entre las Galicia, non acudirán á reunión bilateral co Goberno Central para abordar a reforma do sistema de financiamento autonómico. Non están de acordo con este tipo de negociación. No caso de Galicia, anunciou o presidente da Xunta nun encontro en Barcelona co presidente da Generalitat, Salvador Illa, e o Lendakari, e Manuel Pradales. Alfonso Rueda considera que o reparto de fondos debería discutirse de maneira conxunta entre Goberno e todas as comunidades.
10: Discutamos esto desde el principio entre todos, si se quiere llegar a un acuerdo. Si lo que se quiere es hacer otras cosas, me parece que es el camino que están intentando y que están siguiendo. Y la llamada de ayer de un gobierno que ni siquiera aprueba presupuestos para que hablemos uno a uno lo que es de todos, me parece un error que no vaya a ninguna parte y desde luego en el que Galicia no va a participar.
3: O presidente da Generalitat, Salvador Illa, contestou que Cataluña non vai pedir permiso para actuar nesta materia, nin para presentar propostas, nin para defendelas. Mentras, o goberno destaca que a nosa comunidade vai recibir este ano a Mirande entrega a conta da súa historia, case 11.000 millóns, un 6,6% máis que en 2025. Pedro Blanco, delegado do goberno.
11: Agora toca ao PP e a Rueda decidir se están cos galegos ou contra eles. Non se pode pedir máis financiamento, exixir sempre máis recursos e logo votar en contra. Os galegos merecemos coherencia e responsabilidade.
3: O Consello de Ministros aprobou un real decreto lei no que se actualizan os recursos que recibirán os territorios. Debe ser convalidado no Congreso unha vez que se haya publicado no Boletín Oficial do Estado. A automoción galega valora a instalación en Ferrolterra da fábrica de SAIC Motor. Agarda que poida beneficiar a 200 compañías auxiliares, Eva Otero.
12: Os sindicatos agardan que as condicións sexan mellores cas que agora ofrece Stellantis, que está a montar fábricas no norte de África para abaratar custos. Santiago García Camiselle, de Comisións Obreiras, pide a Xunta que negocie coa multinacional para garantir que a de SAIC non será unha planta de ensamblase de pezas.
13: Nos entendemos que a Xunta é onde ten que traballar, que buscar a maneira de que SAIC de la participación en proxectos a auxiliares de Galicia, e aí sí que non sei a petición máis fundamental que facemos.
12: A empresa levantará a súa infraestructura en Ferrolterra, comarca moi afectada pola reconversión naval e o peche da central térmica de Endesa. Por iso acolle este novo proxecto cos brazos abertos Cristóbal Dobarro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal.
14: É previsible que teñamos aínda maior crecemento poblacional e haxa aínda maior incremento de actividade, maior pulo de todas as iniciativas. Evidentemente, eso vai ter un efecto tractor sobre as infraestructuras.
12: En Ferrol, o Concello declarou o proxecto de interese municipal.
3: SAIC prevía a creación de 2.300 postos de traballo, empregos industriais que demandan os sindicatos, porque, de novo, este mes de maio, aínda que baixou o paro, o grosso dos contratos céntranse no sector servizos, o que implica máis temporalidade. Alejandra López.
15: 9.000 persoas saíron das listas do desemprego, unha caída do 2,6% superior ao do conxunto de España. Pero os sindicatos critican a proliferación de fixos discontinuos na hostalería, no comercio e mesmo na administración pública. Tamén sinalan que os contratos temporais dobraron os indefinidos. Paco González Sío, da CIGA.
16: O crecemento prodúcese por vía da estacionalidade, non? Como sempre. E, polo tanto, vemos como que non se crea nin para nada traballo estable.
15: A Xunta, pola súa banda, destaca que se registrou o mellor maio da serie histórica en afiliacións á Seguridade Social, cun 1.111.000 cotizantes. José González, conselleiro de Emprego.
17: Eu creo que estes datos, e digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea ademais emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.
15: Con todo, outras organizacións como a UGT poñen o foco nos parados de longa duración e reclaman políticas públicas que lles axuden a volver ao mercado laboral.
3: Moitos teñen traballo, pero están descontentos coas condicións. A gran patronal do Textil Arte e os sindicatos Comisións Obreras e Fetico asinaron a pasada tarde o convenio estatal que en Galicia rexeitan CIG e UGT. Cadrando con esa firma, centos de traballadoras do sector mobilizáronse en Vigo e na Coruña no seu quinto día de folga. Uxía Soliño.
18: A CIGA e UGT insisten en que ese pacto vai deteriorar as condicións das traballadoras galegas. O convenio entrará en vigor en canto se publico no BOE nas provincias da Coruña e Ourense, onde non se renovaron os convenios provinciais. Algúnas cadeas están xa cambiando a estrutura das nóminas, como explica Transi Fernández, da CIGA Servizos.
19: compañeras que este mes xa lle cambiaron a estrutura da nómina en cores para diferenciar dun lado ao outro. Que van a facer? Se eu cobro 23.000 e o convenio dice que teño que cobrar 20.000, me van a absorber e non vai a ter ningún incremento salarial durante anos hasta que eu acade ese convenio, o que o mellor dito, o convenio estatal, me acade a mí.
18: O único remedio que teñen sobre a mesa as traballadoras de chegar a un acordo galego de comercio, iso sería posible só se a patronal galega o acepta, por iso manteñen a acampada diante da sede da Confederación Empresarial na Coruña.
3: A Consellería de Sanidade desvincula das protestas o cambio na xerencia do Sergas ou a creación da Dirección Xeral de Atención Primaria. En todo caso, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria confía en que esas medidas si permitan ás áreas de saúde galegas recuperar as súas competencias directas neste nivel asistencial. Andrea Oca.
20: O conselleiro asegura que o relevo na xerencia do Sergas foi a petición propia de José Ramón Parada. Antonio Gómez Camaño enmarca a nova Dirección de Atención Primaria no proceso de transformación deste nivel asistencial.
21: Tamén estamos a modificar lo que é a estructura, no, das áreas sanitarias para empezar a cambiar o paso, no, a esta reforma absoluta da atención primaria con a que queremos conseguir unha atención primaria, bueno, que sea do agrado dos profesionais e, por suposto, tamén do agrado dos pacientes.
20: A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria considera que é preciso un cambio estrutural que recupere as xerencias en cada área sanitaria, dotándoas de recursos humanos e orzamentos propios. A presidenta do colectivo, María José Fernández, insiste en que coa súa desaparición no 2011 comezou o declive na atención máis próxima ao doente.
22: Voltemos outra vez a recuperar esas xerencias de atención primaria que tiñamos para que a atención primaria teña forza, para que a atención primaria resolva, para que a atención primaria teña que dirixirse nas súas áreas de saúde, esa atención primaria que ten que ter o seu propio presupuesto, non o presupuesto conxunto co hospitalario, porque ao final quen se leva o diñeiro é o hospital.
20: Sobre as protestas deste xoves por las listas da Garda, o conselleiro cree que deberían dirixirse cara ao goberno central porque o seu aumento está relacionado, dico, a folga contra o Estatuto Marco.
3: Estatuto Marco que, por certo, foi aprobado este martes polo Consello de Ministros co apoio de varios sindicatos, non os dos facultativos. Na Coruña continuou o xuízo pola morte de Joel Quispe na noite bode 2023. Unha testemunha manifestou este martes que o autor confeso da agresión mortal lle pediu a navalla a outra persoa, Patricia Liste.
23: Foi a declaración máis concreta das cinco testemunhas que compareceron ante o Tribunal do Xurado na segunda sesión. O resto declararon que non coñecían a vítima ou que teñen recordos pouco nítidos daquela noite. Así se explicou o mozo presente na liorta, que deu máis detalles.
24: E foi como a pedirle a navaja a su amigo. Dijo como que me dé a mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso, e non sé a quién se la cogió ni nada.
25: Esa persona é es a que finalmente apuñalou a Joel, usted lo viu?
24: Sí.
23: No banco sentan tres persoas das cales a Fiscalía só acusa unha delas por homicidio. O Ministerio Público pide 14 anos de prisión, mentre a familia pide 25, tanto para o autor confeso como para o mozo que lle deu a arma branca por cooperador necesario. As defensas dos tres piden a libre absolución.
3: E a Fiscalía solicita case 20 anos de cadea para o home acusado de matar a súa parella en Baiona a finais de 2024. O home tiña unha orde de afastamento da vítima, malia que mantiñan a relación e convivían. Segundo o relato da Fiscalía, o día 8 de novembro atacou e deixou unha gravemente ferida ata que faleceu horas despois. Durante ese tempo, o acusado non solicitou asistencia sanitaria nin fixo nada para lle axudar despois do crime. Estivo unha semana fuxida. O Ministerio Público solicitou a inscrición do ADN do acusado na base de datos policial pola súa perigosidade. É unha cousa máis, ten que ver cos exames da proba de acceso á universidade que continúan hoxe. Os examinadores sorprenderon co exame de lingua castelá e comentario de texto xornalístico, incluir o último álbum de Rosalía. E a polémica xurdiu logo nas probas de historia e debuxo técnico. Alguns alumnos valoran reclamar nestes dous exames. Unhas probas de acceso á universidade que poderían ser as últimas baixo o actual formato. A Xunta planea

A banda portuguesa de blues e rock de Battlers actúa esta noite no Café Ourense, en Ourense, a cidade das Burgas, en unha das paradas da xira que se están a efectuar por escenarios de España e Portugal.

0: Dos desperfectos no césped na grada orixinados o domingo. En todo caso, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, di que a acción duns poucos non pode deslocer a celebración.
1: Alguns poucos deses 50.000 pois fixeron o que non hai que facer. Debe empañar eso unha celebración exemplar de toda unha cidade? Pois creo que tampouco.
0: En Ferrol, o Racing confirmou a Javi Vázquez, exadestrador do Alxeciras, como técnico para vinir a campaña na Primeira Federación e a primeira pedra para o proxecto que a Dirección Deportiva quere deseñar para vinir a campaña para intentar de novo o regreso á Segunda División.
2: Grazas, Xosé Manuel. Despedimos agora sí con luz.

cantante Luz Casal será protagonista no primeiro dos concertos das festas de María Pita na Coruña, que vende presentar a súa programación. A actriz Lucía Veiga será encargada de dar o pregón das festas de agosto na cidade herculina. O anuncio fixo a alcaldesa coruñesa nas súas redes sociais. Os dous eventos terán lugar o próximo 1 de agosto.